0: ہاتھ جڑے ہوئے نے داتا پر جلکی میں تری ہے کدے سانو تو لگا ہی نہیں زندگی چ پو جلا آخو ستنام کدے آپ جی نے جتوں پانی چلتا ہوئے تیز کئی بار آپ جی دیکھو گے پانی دے جگہ بھی جی گھومن گھیری پی ہوئی ہوں اتے پانی گھومتا وہ دس رہا وہ گھومن گھیری دس دیا بھی اتنے گہرا کھڈا آیا اتنے گہرا ٹو آیا آخو ستنام کرپا کرنی ذرا کدے دیکھنا اتنے پانی گھومتا ہو جتھے گہرائی بہت ہوئے گی کھڈا بہت نیوا ہوئے گا اتنے ستگر کہ سنسار بھی گھومن گھیری ہے آخو ستنام اتوں نکلنا سوکھا نہیں اتوں جتھے اسی بیٹھے ہیں نا اتوں سرت اٹھتی نہیں کدے آپ جی نے جہاز دیکھا ہونا جیڑا جہاز ترتی نہیں نہ چڑھتا وہ ہوا چ نہیں اٹھ سکتا ایک بار کہہ دیا ستنام
1: ستنام
0: وہ ہوا چ نہیں اٹھ سکتا انہوں ترتی چڑھنی پینی ہے تا اس نے اچا اڈنا اسی پتہ کیوں نہیں اچے اڑ سکے ساری سرت اچھی کیوں نہیں اڑتی سب کچھ یہ دھرتی تے گڈیا پیا تیاں پتر کرسیاں وڈیائیاں تن زمین جائیداد کوٹھیاں یہ سب دھرتی وچ ہی ہے اس کر کے دھرتی وچ ہی گڈیا پیا سرت اٹھتی ہی نہیں آخو ستنام
1: ستنام
0: اس سرت اوپر چکنی پی گئی یہ وس کی گل نہیں بس یہ کول ایک ہی ارداس ہی آ یہ تو ارداس ہی کرتا رہے داتا یہ کہنا پائے گا جی بابا جی کہتے ہیں نا بانی بچ